0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ascult și pe smilefm.md.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Nu mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dăm doar trandafiri care să n-aibă spin.
4: Alo, alo, ce zici?

0: Cafe.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.
1: It's about that time, y'all. Rough Riders.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Bună dimineața, e marți și ziua începe exact așa cum trebuie, cu muzică bună și o atmosferă relaxată. Matinal fără scandal e aici să-ți ofere un start calm, fără zgomot inutil. Stăm împreună până la 9 pe Smile FM Moldova. Andrei Dumitrașcu la microfon, bine te-am găsit!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile fructelor de pădure. Fructele de pădure, precum afinele, zmeura sau murele, sunt bogate în antioxidanți și vitamine esențiale pentru sănătatea organismului. Acestea pot contribui la reducerea inflamației, îmbunătățirea funcției cognitive și protejarea împotriva bolilor cronice. Include-le în alimentația ta zilnică prin adăugarea lor în smoothie-uri, iaurt sau altele. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: sunt bune doar pentru ceai sau creme. Cercetătorii de la University of Georgia au descoperit că această floare are proteine comparabile cu cele din quinoa și mai rezistente la căldură decât proteinele din năut sau mazăre. Asta înseamnă că ar putea fi folosite în pâine, patiserie sau alte alimente procesate la temperaturi ridicate. Surpriza nu se oprește la proteine. Unele extracte din gălberele pot da alimentelor gust umami, iar proprietățile lor emulsionante ar putea ajuta la sosuri și dressinguri. Florile conțin și fibre, antioxidanți, calciu, potasiu și fier. Cercetătorii avertizează însă că nu orice floare de gălbenea e bună de mâncat. Studiul a vizat Calendula officinalis, gălbeneaua comună. E limpede. O floare pe care o vedeam ca remediu sau decor ar putea deveni ingredient alimentar serios.
1: Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal. Like this.

0: Sucul băut zilnic de copii poate să nu rămână doar o plăcere de vară. Un studiu făcut în Statele Unite pe peste 25.000 de persoane urmărite până la 25 de ani arată că două porții de băuturi îndulcite pe zi au fost asociate cu un risc cu 52% mai mare de hipertensiune la maturitate. Partea neașteptată este că și sucul de fructe intră în discuție. O porție și jumătate pe zi a fost asociată cu un risc cu 35% mai mare, în timp ce fructele întregi au fost legate de un risc mai mic. Explicația e simplă. Fructul vine cu fibre, sucul se bea ușor în exces. E limpede. Pentru copii, fructul întreg bate sucul, chiar și când sucul pare alegerea sănătoasă.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: pentru Brazilia a fost unul de adio. Neymar a marcat din penalti, dar golul n-a mai salvat nimic. Brazilia a pierdut cu Norvegia 1-2 și a ieșit din Cupa Mondială în optimi. La final, Neymar a spus că acesta a fost ultimul lui meci pentru națională. Am încercat, acum s-a terminat, a spus el. Povestea lui la echipa Braziliei începuse în 2010, când avea 18 ani. A strâns 130 de selecții, 80 de goluri și a devenit cel mai bun marcator din istoria Seleção. Are aur olimpic, dar nu și trofeul care cântărește cel mai mult în Brazilia. Cupa Mondială. E limpede? Neymar pleacă din națională ca golgheter istoric, dar fără titlul care i-ar fi închis perfect povestea.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei, la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie! Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
2: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
1: Luca, facem bun, facem bine.
3: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
3: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
3: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera MD.
0: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
3: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
3: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Odată cu temperaturile ridicate și creșterea numărului de persoane care își petrec timpul liber în apropierea râurilor, lacurilor și bazinelor acvatice, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să respecte cu strictețe regulile de siguranță la scăldat pentru a preveni cazurile de NEC. Salvatorii recomandă populației să aleagă doar locuri autorizate pentru scăldat, dotate cu stații de salvare și să evite intrarea în apă după consumul de alcool sau imediat după expunerea îndelungată la soare. De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu înoate în zone cu adâncime necunoscută, curenți puternici, nici ori vegetație acvatică și să renunțe la săriturile în apă de pe poduri, diguri sau alte construcții. GSU subliniază că o atenție deosebită trebuie acordată copiilor. Minorii trebuie supravegheați permanent de un adult, indiferent de adâncimea apei și nu trebuie lăsați nesupravegheați nici măcar pentru câteva clipe în apropierea bazinelor acvatice. Pentru copiii care nu știu să înoate, este recomandată utilizarea vestelor de salvare. În cazul în care este observată o persoană aflată în pericol de NEC, salvatorii îndeamnă cetățenii să apeleze imediat serviciul 112 și să evite intervențiile care le-ar putea pune în pericol propria viață. Elevii care nu au promovat examenele naționale de absolvire a gimnaziului în sesiunea de bază vor putea susține probele în sesiunea suplimentară organizată în perioada 7-10 iulie. Totodată, pentru candidații care au picat examenul național de bacalaureat, sesiunea suplimentară va avea loc între 13 și 20 iulie, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Participarea este condiționată de depunerea unei cereri scrise în zilele de 3 și 4 iulie la centrul de bacalaureat în care candidații au susținut examenul în sesiune de bază. Pentru examenul național de bacalaureat vor activa 15 comisii republicane de evaluare, examinarea contestațiilor, în cadrul cărora vor fi încadrați circa 160 de profesori evaluatori. Pentru examenele naționale de absolvire a gimnaziului vor activa 5 comisii republicane de evaluare, examinarea contestațiilor, formate din aproximativ 90 de profesori evaluatori. Republica Moldova și România promovează împreună patrimoniul istoric și cultural prin ruta cultural-turistică Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, primul traseu transfrontalier realizat în domeniul turismului din cele două state. Inițiat în 2019, proiectul reunește 10 de obiective istorice, religioase și vitivinicole de pe ambele maluri ale Prutului și își propune să valorifice moștenirea comună asociată domniei lui Ștefan cel Mare. Potrivit Oficiului Național al Turismului de la Chișinău, ruta a fost creată în baza acordului de colaborare dintre Republica Moldova și România în domeniul turismului și reprezintă prima inițiativă prin care cele două state promovează împreună patrimoniul comun printr-un produs turistic transfrontalier. Traseul, realizat în parteneriat de Agenția de Investiții din Republica Moldova și Ministerul Turismului din România, se întinde de aproape 2000 de kilometri, traversează 21 de localități din România și 9 din Republica Moldova și include 13 domenii vitivinicole. Itinerarul reunește cetăți, mănăstiri, monumente istorice și alte obiective culturale legate de perioada domniei lui Ștefan cel Mare, oferind vizitatorilor posibilitatea de a descoperi patrimoniul, tradițiile și cultura vinului din cele două țări. În cadrul proiectului a fost lansată și platforma online, unde sunt prezentate traseul, obiectivele turistice și informații despre alte atracții aflate în apropierea itinerarului. Platforma le permite turiștilor să-și planifice vizita în funcție de timpul disponibil și de interesele personale. Peste 160 de evenimente vor fi organizate pe parcursul lunii august în cadrul zilelor băștinașilor de acasă și din diaspora 2026. Acestea vor avea loc în 104 localități din 24 de raioane ale țării, marcând un prilej de a reuni cetățenii în jurul valorilor și proiectelor comune. Activitățile sunt partea celei de-a 10-a ediție a zilelor diasporei 2026, care va fi organizată de Guvernul Republicii Moldova în perioada 3-21 august. Potrivit Biroului Relații cu Diaspora, programul activităților dedicate zilelor băștinașilor de acasă și din diasporă include festivaluri, concerte, expoziții, târguri, șezători, ateliere creative, activități pentru copii și tineri, competiții sportive, proiecții de film și întâlniri cu diaspora. Vor aduce împreună oamenii de acasă și de peste hotare. Luna august este perioada în care cei mai mulți moldoveni stabiliți peste hotare revin acasă pentru a-și revedea familiile, prietenii și vecinii și pentru a se reconecta cu localitățile din care au plecat. Astfel, satul Nimoreni din Ialoveni va găzdui în zilele de 15 și 16 august Festivalul Internațional a Tradițiilor și Obiceiurilor Nuntă din Străbuni, iar la Râșcani pe 16 august va avea loc Festivalul Internațional al Covorului Moldovenesc, genericul Mihăileni, oglindă de covoare. Pe 9 august, locuitorii și oaspeții satului Zubrești, Strășeni, sunt invitați la festivalul local cu drag de acasă. Pe 23 august, la Hârbovăța, Nininoi, este planificat Festivalul Vocea Casei Părintești, iar la Ruseștii Noi, Ialoveni, se va desfășura Festivalul Diaspora Acasă. Pe 1 și 2 august, zilele băștinașilor de acasă și din diaspora sunt organizate de Alianța Asociațiilor de Băștinași în parteneriat cu Biroul Relații cu Diaspora, cu sprijinul Elveției și UNDP-ai Moldova. Urmează datele meteo. După câteva zile cu temperaturi mai modeste, vremea se încălzește treptat. Meteorologii prognozează cer variabil și vreme în general fără precipitații pe întreg teritoriul țării. Vântul va sufla din nord-vest la până la moderat, fără intensificări semnificative. Pe parcursul nopții, temperaturile minime vor oscila între 14 și 20 de grade, iar pe timpul zilei, valorile termice vor urca treptat, atingând maxime cuprinse între 24 și 29 de grade. Și în capitală se așteaptă cer variabil și până la 25 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 17 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: O mătușă care cântă Rockabye unui copil, o poveste despre sacrificiu și iubire maternală, transpusă pe ritmuri tropicale. Clean Bandit au reinventat baladele cu abordare pop dance sinceră și profund emoțională.

0: zi la hituri. În 2016, după plecarea violonistului Neil Amin Smith, Clean Bandit au găsit forța în trioul lor de bază și au decis să lanseze Rockabye. Scrisă de Jack Patterson împreună cu Ina Rolson, Amar Malik și Sean Paul, melodia îmbină ritmuri dancehall, house și influențe clasice, o semnătură a trupei britanice. Sean Paul aduce vibrație dancehall autentică, iar vocea caldă și vulnerabilă a lui Anne-Marie o face să sune ca o confesiune maternă. Producătorul Steve Mack și Jack Patterson au înregistrat piesa în studiouri din Londra, iar videoclipul realizat chiar de Grace Chateau și Jack spune o poveste vizuală emoționantă. O mamă singură care jonglează cu lupta de zi cu zi și cu dragostea pentru copilul ei. Anne-Marie a spus în interviuri că mesajul piesei e simplu, dar puternic. Despre mame care vor să-și facă copiii fericiți, indiferent de sacrificiile pe care le fac.
1: They just had this song and sent it to my email and I was actually maybe in the Netherlands or somewhere like that. And I listened to it and I just loved it straight away and I didn't know Sean Paul was on it at that time. So I flew back and recorded it straight away. For me, it's not about who was on it or who the song was with, it's more just the song and I just love the song, the meaning behind it.
0: Lansată pe 21 octombrie 2016, Rockabye a urcat direct pe locul întâi în Marea Britanie și în multe alte țări, inclusiv Australia, Austria și Olanda,

0: spune că AI-ul omoară riscul din artă. Ea nu critică inteligența artificială pentru că e nouă, ci pentru că face arta prea sigură. Într-un interviu pentru revista Vogue Italia, artista spune că algoritmii și inteligența artificială sunt opusul creației artistice. Pentru ea, fără risc, fără greșeli și fără oameni adunați la oaltă, creația devine doar un calcul. Madonna spune că muzica a ajuns prea legată de cifre, urmăritori, topuri și streaming. Când caută inspirație, preferă să dispară din zgomotul tehnologiei și să stea în liniște, cu natura, copiii și caii ei. Mesajul ei este simplu, arta nu se naște când optimizezi pentru platforme, ci când îți asumi ceva nesigur. E limpede. Madonna nu atacă doar inteligența artificială, ci lumea în care cifrele au ajuns să decidă ce merită creat.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate!

0: numărul 3.
1: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huși, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huși.
2: Luca, facem bun, facem bine.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur, Moldova, Italia. Telefon 0609393998. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
4: și facem petrecere ca la carte.
3: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
4: Distracție garantată.
3: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
4: Și atenție!
3: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
5: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
6: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
7: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
8: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
7: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
8: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașina.
14: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
15: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
16: Smile FM.
15: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
17: Now, check this out.
15: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Oamenii în general nu cred sfaturile medicale din online, dar le urmează. Aproape 80% dintre americani cred că informațiile medicale de pe rețele pot fi false. Și totuși, peste unul din 5 ia decizii de sănătate după ce vede acolo. Studiul publicat în JAMA Network a analizat răspunsurile la peste 7000 de adulți din Statele Unite ale Americii. Rețelele sociale au ajuns să funcționeze ca un cabinet fără medic. Sfaturi, grupuri, influenceri și recomandări greu de verificat. Cercetătorii avertizează că dezinformarea, amplificată de inteligența artificială, poate duce la autodiagnosticare greșită sau tratamente inutile. E limpede. Oamenii spun că nu au încredere în medicina de pe rețele, dar o lasă tot mai des să le conducă deciziile.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

cel mai mare risc la Hollywood? Să nu riște nimeni nimic. Christopher Nolan spune că Hollywoodul greșește tocmai când încearcă să joace sigur. Într-un interviu pentru The New York Times, regizorul spune că publicul caută cu disperare ceva nou, iar superproducțiile nu pot supraviețui doar repetând formule care au mers înainte. Nolan, de exemplu, filmul Memento, construit în ordine inversă, greu de vândut la început, dar iubit apoi de public. Pentru el, riscul nu este ideea curajoasă, ci frica studiourilor, finanțatorilor și distribuitorilor. Spune că și Odyssey își asumă riscuri și mizează din nou pe același lucru. Încrederea în public e limpede. Nolan crede că oamenii nu s-au săturat de cinema, ci de filme făcute fără curaj. Selecting frequency. Frequency found.

0: Album The Wow Signal a urcat pe primul loc în topul oficial din Marea Britanie și devine al 8-lea disc al trupei care reușește asta. Pentru Matt Bellamy, Dominic Howard și Chris Wolstenholme, seria de albume numărul 1 începe cu Absolution și continuă aproape fără pauză până azi. Deasupra lor rămâne însă vârful greu de atins. The Beatles, cu 15 albume pe primul loc în Marea Britanie. Muse pornește acum și în turneul mondial pentru noul album. E limpede. Muse nu mai este doar o trupă mare de rock alternativ, ci una dintre cele mai constante mașinării de hituri din topurile britanice.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
5: Luca, facem bun, facem bine.
6: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
8: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
9: Alo, sunt eu, foamea.
10: A, da? Ia stai o leacă.
9: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078 24 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
1: Ți-e foame?
10: Yummy!
1: Pizza?
6: Yummy!
1: Nuggets?
6: Yummy!
1: Inele de ceapă?
10: Yummy!
1: Desert sau salată?
10: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
6: Yummy!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
11: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
11: Aproximativ 70 de adolescenți din regiunea transnistreană participă în aceste zile la o tabără militaro-patriotică, unde sunt instruiți în mânuirea armelor, exerciții de instrucție militară și tehnici de supraviețuire, într-un program care amintește de taberele cu specific militar din perioada sovietică. Potrivit administrației separatiste de la Tiraspol, în tabără participă elevi cu vârstă de peste 14 ani, veniți din mai multe orașe și raioane de regiune. Tinerii locuiesc în corturi pe malul râului Turunciuc, fiind împărțiți în 7 detașamente, 4 de fete și 3 de băieți. Programul zilnic include exerciții de demontare și asamblare armelor contra cronometru, marșuri, antrenamente de tragere pentru verificarea preciziei, precum și alte activități de pregătire militară. La deschiderea oficială a taberei a venit și pretinsul vicepremier al regiunii separatiste Vitali Neagu. Tabăra Mars este organizată de aproximativ 2 decenii și promovează educația militar-patriotică în rândul elevilor din regiunea transnistreană cu tendă prorusească. Organizarea unor astfel de tabere în care minorii sunt instruiți în mânuirea armelor și instrucția militară continuă să stârnească îngrijorări în contextul promovării militarizării tinerilor în regiunea transnistreană, controlată de regimul separatist susținut de Rusia. Angajații din transporturi și infrastructură vor beneficia de garanții suplimentare privind salarizarea, timpul de muncă și protecția socială în baza convenției colective la nivel de ramură pentru perioada 2026-2030. Documentul a fost semnat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Federația Sindicatelor Transporturilor, Drumarilor și Angajaților pe platforme online din Republica Moldova și reprezentanții patronatelor din domeniu. Convenția stabilește standarde minime privind drepturile și protecția socială a angajaților din transportul rutier, aeronautic și naval, construcția și întreținerea drumurilor, activitățile desfășurate pe platforme online, precum și instruirea conducătorilor auto. Documentul prevede consolidarea garanțiilor privind salarizarea și sporurile, măsuri pentru prevenirea concedierilor colective și combaterea muncii nedeclarate, reguli mai clare privind programul de lucru, perioadele de odihnă și concediile, dar și sprijin pentru formarea și recalificarea profesională a angajaților. Totodată, convenția urmărește consolidarea dialogului social dintre autorități, angajatori și sindicate. O majoritate covârșitoare a cetățenilor Republicii Moldova aflați în țară nu intenționează să imigreze, arată datele unui sondaj de opinie. Potrivit studiului, 74% dintre respondenți au declarat că nu au muncit niciodată în afara granițelor și nici nu plănuiesc să plece din țară. Analiza detaliată a datelor relevă că 38% dintre cei chestionați sunt ferm hotărâți să-și construiască viitorul în Republica Moldova. Alți 36% recunosc că, deși teoretic ar putea nominaliza o destinație externă spre care ar migra, în realitate preferă și aleg să rămână acasă. În opinia expertului în economie, Veceslav Ioniță, aceste rezultate indică o posibilă inversare sau stabilizare a tendințelor migraționiste, care au marcat profund țara în ultimele decenii. În loc să fie priviți doar ca o populație stabilă, cei 74% din moldoveni reprezintă în viziunea specialiștilor o resursă internă extrem de valoroasă și activă pentru reconstrucția economică, dezvoltarea comunităților locale și consolidarea pieței autohtone a muncii. Republica Moldova își intensifică demersurile pentru promovarea potențialului său turistic pe piața chineză, iar unul dintre obiectivele strategice este includerea țării pe lista destinațiilor recomandate pentru turiștii chinezi. Ambasadorul țării noastre în China, Petru Frunze, a declarat într-un interviu că astfel de decizii ar deschide noi oportunități de promovare prin intermediul marilor agenții de turism și al platformelor specializate din China. Petru Frunze a subliniat că atragerea turiștilor chinezi în Republica Moldova reprezintă una dintre prioritățile ambasadei țării noastre la Beijing. Posibilitățile de consolidare a cooperării în acest domeniu au fost discutate și în cadrul vizitei viceprim-ministrului Mihai Popșoi în China, atunci când au avut loc discuțiile cu reprezentanții Ministerului Culturii și Turismului al Chinei despre posibilitățile de consolidare a cooperării în acest domeniu. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în anul trecut, cazările turistice din Republica Moldova au primit peste 500.000 de vizitatori, cu 10,7% mai mult decât în 2024, iar peste jumătate dintre aceștia au fost turiști străini. Cele mai mari creșteri s-au înregistrat în pensiuni turistice și agroturistice, iar Chișinău rămâne destinația principală a vizitatorilor. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe teritoriul țării cu maxime de 30 de grade și instabilitate atmosferică în unele regiuni. Pe parcursul nopții, vremea va fi în general fără precipitații, însă ziua izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. În nordul țării, local, ploile ar putea fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sectorul sud-vestic slab până la moderat. Temperaturile nocturne vor oscila între 13 și 18 grade, iar maximele diurne vor urca până la 25-30 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
8: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
8: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
12: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu. Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de Știință vorbim despre unul dintre cele mai puternice și misterioase fenomene ale naturii, cutremurul. Un cutremur apare atunci când în adâncul pământului se acumulează tensiune între plăcile tectonice, iar când presiunea devine prea mare, scoarța terestră cedează brusc, iar energia eliberată se propagă sub formă de unde seismice. Cutremurele pot fi ușoare, simțite abia ca o vibrație, sau devastatoare, capabile să dărâme clădiri, să schimbe cursuri de râuri și să provoace chiar tsunami. Primul care a măsurat forța unui cutremur a fost Charles Richter, în 1935, cu faimoasa scară Richter. De atunci, cutremurele au fost monitorizate permanent de seismografe, iar datele strânse ne ajută să înțelegem mai bine structura internă a planetei. România are și ea o zonă activă, Vrancea, una dintre cele mai seismice regiuni din Europa. Cutremurele de aici se produc la mare adâncime și pot fi simțite în aproape toată țara. Chiar dacă nu le putem prezice exact, putem construi mai sigur, educa populația și reduce riscurile. Știința nu poate opri cutremurele, dar ne poate proteja de efectele lor. Cutremurele ne amintesc că Pământul este viu, dinamic și imprevizibil, iar în fața forței sale, știința rămâne cel mai bun scut. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință pe aceeași frecvență.

Vocea primului Willy Wonka va fi recreată cu inteligență artificială. Primul Willy Wonka din cinema va vorbi din nou, deși actorul Gene Wilder a murit în 2016. Netflix lucrează cu Eleven Labs, companie de clonare vocală cu AI, pentru a-i recrea vocea în concursul Wonka's The Golden Ticket. Proiectul are acordul moștenitorilor actorului. Gene Wilder l-a jucat pe Willy Wonka în filmul din 1971, rol care a rămas pentru mulți imaginea clasică a personajului. Noul show va trimite concurenții prin probe inspirate din lumea creată de Roald Dahl, dar povestea ridică o întrebare mai mare. Cât de normal devine ca AI-ul să readucă vocile celor dispăruți? E limpede. Inteligența artificială nu mai reconstruiește doar imagini, ci începe să prelungească vocile oamenilor care nu mai sunt.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
2: Luca, facem bun, facem bine.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Tratate care schimbă Europa și povești care au cucerit generații întregi. În 1456, la 25 de ani după execuția Ioanei d'Arc, Papa Calixt al III-lea anula condamnarea pentru erezie, reabilitând oficial una dintre cele mai cunoscute eroine ale Franței. În 1807, Napoleon și țarul Alexandru I semnau tratatul de la Tilsit, care punea capăt războiului celei de-a patra coaliții și redesena echilibrul de putere din Europa. În 1898, Statele Unite anexau insulele Hawaii, transformând arhipelagul într-un teritoriu american. Ziua are și un puternic parfum cultural și sportiv. În 1881 apărea la Roma prima poveste cu aventurile lui Pinocchio, scrisă de Carlo Collodi. În 1985, Boris Becker câștiga Wimbledon la doar 17 ani și 7 luni, devenind cel mai tânăr campion din istoria turneului. În 2013, Andy Murray punea capăt unei așteptări de 77 de ani și devenea primul britanic după Fred Perry în 1936, care câștiga titlul la Wimbledon. În fine, astăzi, Ringo Starr împlinește 86 de ani.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: Personalitatea zilei, Ringo Starr, a rămas în istoria muzicii ca bateristul Beatles, dar cariera lui nu s-a oprit nici o clipă acolo. Născut Richard Starkey la Liverpool, a intrat în trupa care avea să schimbe definitiv muzica pop în 1962, iar după despărțirea Beatles și-a dus mai departe drumul solo cu piese ca Photograph, I Don't Come Easy și You're 16. În timp a mers și spre film, televiziune și turnee, iar proiectul All Star Band l-a ținut activ pe scenă ani la rând, într-o formulă care a adunat mereu muzicieni importanți. Și acum lucrează în același ritm. În 2026 a lansat albumul Long Low Road, al doilea proiect consecutiv realizat cu T-Bone Burnett după discul Country Look Up, iar în primăvară a plecat din nou în turneu cu All Star Band. Simplu spus, Ringo Starr nu trăiește doar din legenda Beatles, ci continuă să scrie muzică și să înregistreze și să urce pe scenă chiar și acum.
1: Alright, here we go. Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

Dragii mei, haideți să vedem ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat de fapt pe parcursul istoriei în această zi de 7 iulie. În 1947 are loc incidentul de la Roosevelt, unul dintre cele mai cunoscute mistere legate de presupuse OZN-uri, care intră în istorie după anunțul armatei americane privind recuperarea unui disc zburător. În 1981, în această zi, președintele Ronald Reagan o nominalizează pe Sandra Day O'Connor, prima femeie judecător la Curtea Supremă a Statelor Unite. În 1987, la doar 17 ani, Boris Becker câștigă turneul de la Wimbledon și devine cel mai tânăr campion din istoria competiției. Iar în 1991 este semnat acordul de la Brioni, care pune capăt războiului de 10 zile din Slovenia. S-au născut în această zi Gustav Mahler, compozitor și dirijor austriac, Robert Heinlein, unul dintre cei mai influenți autori de literatură science fiction, Ringo Starr, bateristul legendarei trupe The Beatles, Steven Crowder, comentator și realizator de emisiuni online, dar și Eve Hewson, actriță irlandeză. Dacă e să mă întrebați și despre curiozități, e bine, în calendarul neoficial, 7 iulie este cunoscută și ca Tell the Truth Day, ziua Spune Adevărul, o zi care încurajează sinceritatea și comunicarea deschisă. Vă zic și despre gândul zilei, de ce nu? Eu cred că fiecare zi din calendar a schimbat cândva istoria. Întrebarea este, ce vei face tu astăzi pentru ca ziua de 7 iulie să fie una memorabilă? Așa că astăzi este ziua importantă în care să spunem adevărul și dacă vă întreabă cineva câte cafele ați băut până acum, răspundeți sincer. Dar nu uitați, uneori adevărul are nevoie și de puțin zahăr.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Cele 15 persoane care au ajuns la spitalul Toma Ciorbă cu toxi-infecție alimentară după ce au participat la evenimente desfășurate în hotelul Radisson Blu din capitală sunt într-o stare bună, iar ultimul pacient a fost externat. În același timp, Agenția Națională pentru Sănătate Publică menționează că numărul persoanelor afectate în focarul de salmonella a ajuns la 59. Bacteria salmonella a fost confirmată în cazul a 13 participanți la evenimente. Analizele efectuate în cazul angajaților implicați în prepararea alimentelor au fost negative. Ancheta epidemiologică este în desfășurare, iar probele din produsele alimentare și celelalte probe biologice sunt încă analizate. Expertiza medico-legală în cazul decesului Ludmilei Vartic a fost finalizată, iar concluziile preliminare ale raportului au fost transmise expertului din România implicat în dosar. Despre aceasta a comunicat avocata familiei Violeta Gășițoi. Totodată, sora Ludmilei Vartic s-a arătat nemulțumită de durata procesului și a criticat întârzierea efectuării expertizei medico-legale. Avocata a menționat că nu poate oferi alte detalii, întrucât nu a văzut rezultatele expertizei. Între timp, este așteptat rezultatul experimentului judiciar. Victoria Tatarinov a mai notat că urmează să fie realizată și expertiza psihologică post-mortem cu implicarea unui expert internațional, însă familia nu dispune de resursele financiare necesare. Potrivit ei, Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva femeilor și a violenței în familie, care promisese anterior acoperirea costurilor, a informat avocatele că nu mai dispune de fonduri pentru finanțarea expertizei. Ludmila Vartic a fost găsită moartă în 3 martie 2026 lângă un bloc din Chișinău. Procuratura Generală a comunicat că femeia ar fi fost supusă timp de mai mulți ani violenței din partea soțului, care deținea în momentul decesului soției funcția de vicepreședinte al raionului Hâncești. Dumitru Vartic a respins acuzațiile și pledează nevinovat. Alertă de contaminarea râului Bălțata. Inspectorii de mediu din Chișinău și inspectorii de mediu din Criuleni au demarat o anchetă pentru a identifica sursa unei posibile poluări acestui râu. În imaginile surprinse de un martor ocular se vede că apa a căpătat un aspect lăptos. Autoritățile au demarat controle în teren pentru a stabili circumstanțele în care s-ar fi produs poluarea și pentru a identifica persoanele sau agenții economici care s-ar face responsabili. Echipele de inspectori desfășoară verificări în teren, fiind analizate mai multe sectoarele cursului de apă și zonele adiacente râului.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: O mătușă care cântă Rockabye unui copil, o poveste despre sacrificiu și iubire maternală, transpusă pe ritmuri tropicale. Clean Bandit au reinventat baladele cu abordare pop dance sinceră și profund emoțională.

0: hituri. În 2016, după plecarea violonistului Neil Amin Smith, Clean Bandit au găsit forța în trioul lor de bază și au decis să lanseze Rockabye. Scrisă de Jack Patterson împreună cu Ina Rolson, Amar Malik și Sean Paul, melodia îmbină ritmuri dancehall, house și influențe clasice, o semnătură a trupei britanice. Sean Paul aduce vibrație dancehall autentică, iar vocea caldă și vulnerabilă a lui Anne-Marie o face să sune ca o confesiune maternă. Producătorul Steve Mack și Jack Patterson au înregistrat piesa în studiouri din Londra, iar videoclipul realizat chiar de Grace Chatto și Jack spune o poveste vizuală emoționantă. O mamă singură care jonglează cu lupta de zi cu zi și cu dragostea pentru copilul ei. Anne-Marie a spus în interviuri că mesajul piesei e simplu, dar puternic. Despre mame care vor să-și facă copiii fericiți, indiferent de sacrificiile pe care le fac.
1: They just had this song and sent it to my email, and I was actually maybe in the Netherlands or somewhere like that, and I listened to it and I just loved it straight away, and I didn't know Sean Paul was on it at that time, so I flew back and recorded it straight away. For me, it's not about who was on it or who the song was with, it's more just the song, and I just love the song, the meaning behind it.
0: Lansată pe 21 octombrie 2016, Rockabye a urcat direct pe locul întâi în Marea Britanie și în multe alte țări, inclusiv Australia, Austria și Olanda, iar în Statele Unite a ajuns până pe locul 9 în Billboard Hot 100. A devenit hitul Crăciunului 2016, fiind pe primul loc în topul britanic încă din decembrie. Videoclipul a adunat peste 3 miliarde de vizualizări pe YouTube, devenind una dintre cele mai vizionate producții muzicale online.

Hei, hei, hei, vă salut în ora a doua de ritmul zilei, dragilor! Începem cu o veste importantă din domeniul energetic. Autoritățile au decis că actualii furnizori ai Serviciului Universal de Energie Electrică să își continue activitatea și în următorii 3 ani. Ceea ce înseamnă că, pentru majoritatea consumatorilor casnici, alimentarea cu energie va continua în același cadru de furnizare. Este o decizie care urmărește stabilitatea într-un sector extrem de sensibil, mai ales într-o perioadă în care piața energetică europeană rămâne volatilă. Pentru oameni, mesajul principal este simplu. Curentul nu pleacă în vacanță și nici factura nu se schimbă doar pentru că s-a luat această decizie administrativă. Sigur, fiecare dintre noi și-ar dori ca următoarea știre să fie despre facturi mai mici. Până atunci însă, cea mai ieftină energie rămâne cea pe care nu o consumăm inutil. Așa că dacă plecați de acasă, stingeți lumina, nu pentru că becul ar fi supărat, ci pentru că portofelul, sigur, vă va mulțumi. Iar noi rămânem atenți la toate noutățile din domeniul energetic. Smart FM, Happy Music.

0: Smile FM Summer Edition. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
8: Now, check this out.
4: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Nasculți și pe smilefm.md.

0: Haideți să ne îndreptăm atenția în continuare și către medicină, pentru că sănătatea este foarte importantă, iar medicii din Chișinău atrag atenția asupra creșterii numărului de cazuri de infecții intestinale și boli respiratorii. Iar copiii reprezintă, știm noi foarte bine, o parte importantă dintre pacienți, ceea ce nu este deloc îmbucurător. Specialiștii recomandă respectarea regulilor elementare de igienă, consumul de apă sigură și păstrarea corectă a alimentelor, mai ales în zilele călduroase. Vara este anotimpul înghețatei, al fructelor și al vacanțelor, dar și al microbilor care profită de neatenția noastră. De aceea, spălatul pe mâini rămâne unul dintre cele mai simple și eficiente gesturi pentru protejarea sănătății. Dacă apar simptome persistente, este foarte important să fie consultat medicul și să fie evitată automedicația. Iar o mică glumă la final, dragilor, bacteriile nu au nevoie de rezervare la hotel, dar nici noi nu trebuie să le oferim cazare gratuit în organism. Așadar, grijă la alimentație și multă hidratare!
1: Smile FM. Happy Music.

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: Dragii mei, o altă veste importantă vine de la stația electrică Vulcănești, unde a fost finalizată conectarea și testarea unei noi celule de 400 kW. Specialiștii spun că echipamentele funcționează conform parametrilor tehnici și că proiectul reprezintă un pas înainte pentru infrastructura energetică a Republicii Moldova. Știți că îmi place să vorbesc despre lucruri pozitive și despre momente care chiar contează, așa că trebuie să știți că astfel de investiții nu sunt spectaculoase la prima vedere, pentru că nu le vedem în fiecare zi, însă ele contează enorm pentru siguranța alimentării cu energie și pentru dezvoltarea rețelei electrice. De asta am și ales să vorbim acum despre asta. Cu cât infrastructura este mai modernă, cu atât sistemul poate răspunde mai bine provocărilor viitoare. De multe ori observăm energia doar atunci când lipsește, în rest o considerăm ceva firesc. E ca internetul, ne amintim cât de important este exact în momentul în care dispare. De aceea, fiecare investiție în rețea este o investiție în confortul nostru de zi cu zi. Țineți minte asta!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii Ritmul Zilei. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de mine în acest început de zi. Sper că informațiile v-au fost utile și că poate pe alocuri ați mai și zâmbit. Dacă astăzi întâlniți pe cineva grăbit, oferiți și voi un zâmbet la rândul vostru. Este gratuit, nu consumă baterie și, spre deosebire de semnalul la telefon, funcționează aproape peste tot. Eu vă mulțumesc pentru încredere și vă invit să fiți alături de mine și în următoarele ediții a emisiunii Ritmul Zilei, în fiecare zi de la 9 la 12. Până atunci să aveți o zi liniștită, multă sănătate, spor în tot ce faceți și mai vești bune. La revedere, vă pup, sunt Elena. Pa, pa!
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardei.

0: gardie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
1: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi Taxi Leova.
1: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
5: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
6: tu faci playlistul la Smile FM.
5: Sună sau trimite un mesaj la 0603070. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
6: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
5: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
1: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: În vacanță, pe banii angajatorului, companiile private au început să ofere etichete ce pot fi utilizate în 31 de pensiuni turistice din țară. Valoarea maximă a suplimentului ajunge la 8.700 de lei. Angajatorul este scutit de impozite dacă îl oferă, iar proprietarii de pensiuni speră că noul mecanism va contribui la dezvoltarea turismului rural. Una dintre pensiunile care acceptă plata cu tichete de vacanță se află în Orcheiul Vechi. Turiștii sunt cazați în case tradiționale din lut, amenajate în stilul gospodăriilor de altădată. Vizitatorii pot participa și la ateliere interactive. Administratorul pensiunii spune însă că introducerea tichetelor de vacanță ar putea atrage mai mulți vizitatori din țară. Tichetul de vacanță este un instrument destinat exclusiv angajaților din sectorul privat. Aceștia primesc 8.700 de lei pe care îi pot folosi pe parcursul unui an pentru o vacanță sau mai multe. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură anunță că în perioada 6 iulie 14 august va recepționa cererile de solicitare a sprijinului financiar pentru acordarea plăților direct în sectorul zootehnic, în cadrul apelului 7 destinat producătorilor de lapte. Sprijinul financiar este acordat per kilogram de lapte comercializat și vizează laptele de vacă, oaie și capră pentru cantitățile comercializate în perioada 1 iulie 31 decembrie 2025. Potrivit AIPA, pot beneficia de acest sprijin crescătorii de animale care dețin exploatații zootehnice autorizate sanitar-veterinar. Nu au restanțe la plata impozitelor și taxelor către bugetul public național. Sunt membri ai unei asociații de profil a producătorilor agricoli și nu se află în proces de insolvabilitate sau lichidare. Cererile trebuie depuse la direcțiile teritoriale ale AIPA în termen stabilit împreună cu actele prevăzute de legislația în vigoare. Modelul cererii, lista documentelor necesare și informațiile privind condițiile de accesare a sprijinului financiar sunt disponibile pe pagina oficială a AIPA, rubrica dedicată plăților directe per kilogram de produs. AIPA îndeamnă producătorii eligibili să consulte din timp documentația și să depună dosarele complete în perioada de recepționare a cererilor. Un autocar înmatriculat în Republica Moldova, care transporta 70 de pasageri, a fost implicat într-un accident rutier produs într-o localitate din județul Constanța, România. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că nicio persoană aflată în autocar nu a fost rănită. Mai a subliniat în acest caz că este în contact permanent cu Consulatul General al Republicii Moldova la Iași. Potrivit informațiilor comunicate de Consulatul General, autocarul transporta aproximativ 70 de cetățeni ai Republicii Moldova, care se deplasau spre Bulgaria. Niciunul dintre pasageri nu a fost rănit în urma accidentului. În urma impactului, doi polițiști români aflați într-o auto specială de poliție au suferit leziuni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. După finalizarea intervenției și a procedurilor desfășurate de autoritățile române la fața locului, cetățenii Republicii Moldova și-au continuat deplasarea către destinație.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Tipo.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și

0: locului numărul 3. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gheri Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huși, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huși.
3: Luca, facem bun, facem bine.
4: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
7: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
8: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
7: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
0: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
10: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile fructelor de pădure. Fructele de pădure, precum afinele, zmeura sau murele, sunt bogate în antioxidanți și vitamine esențiale pentru sănătatea organismului. Acestea pot contribui la reducerea inflamației, îmbunătățirea funcției cognitive și protejarea împotriva bolilor cronice. Include-le în alimentația ta zilnică prin adăugarea lor în smoothie-uri, iaurt sau altele. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru.

0: Pentru cel bun, etajul 3 și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașina.
4: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
4: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
4: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Un bărbat de 47 de ani a fost condamnat la 12 ani de închisoare, la 30 de ani după ce a ucis o adolescentă de 16 ani cu deosebită cruzime într-o cauză instrumentată de Procuratura Hâncești, oficiul Ialoveni. Instanța de judecată i-a stabilit bărbatului pedeapsa cu executare într-un penitenciar de tip închis. Potrivit sentinței, la 7 septembrie 1996, făptuitorul, care la acel moment avea 17 ani, se afla într-un club de noapte dintr-o localitate din centrul țării. După ce a fost refuzat de victimă, care nu a vrut să intre într-o relație amoroasă cu el, acesta i-a aplicat fetei mai multe lovituri cu palma. A scos-o afară din local și a continuat să o lovească cu pumnii și picioarele peste diferite părți ale corpului. Minora, care avea doar 16 ani, a încercat să fugă de agresor, însă acesta a ajuns-o din urmă și a continuat să o lovească, cauzându-i leziuni corporale grave, incompatibile cu viața. Ministrul Afacerilor Externe din Republica Moldova, Mihai Popșoi, a avertizat într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare că obținerea cetățeniei ruse poate însemna un bilet spre front. Avertismentul a fost formulat în contextul în care Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a emis o nouă alertă de călătorie pentru cetățenii moldoveni care intenționează să meargă în Federația Rusă, subliniind riscurile suplimentare la care se pot expune. Cei 114 absolvenți care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat sesiunea 2026 au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive. Aceștia au primit diplome de gradul 1 din partea președintelui Parlamentului Igor Grosu și a ministrului Educației și Cercetării Dan Perciun. La evenimentul dedicat celebrării excelenței, perseverenței și integrității academice, tinerii au fost însoțiți de părinți, profesori și directorii instituțiilor în care și-au făcut studiile. Totodată, 48 de licee teoretice care au avut în acest an absolvenți cu media 10 la examenul național de bacalaureat au fost distinse cu diplome de excelență, în semn de apreciere pentru rezultatele remarcabile obținute în sesiunea 2026 și pentru contribuția lor constantă la promovarea excelenței, calității și performanței în educație. În sesiunea curentă a fost înregistrat un număr record de 114 absolvenți cu media generală 10 la examenul național de bacalaureat, rezultat care reflectă atât calitatea actului educațional, cât și efortul susținut al elevilor, profesorilor și părinților. Premianții reprezintă instituții de învățământ din mai multe raioane din țară. Hâncești, Ungheni, Bălți, Cahul, Călărași, Chișinău, Cimișlia, Drochia, Dubăsari, Orhei, Sângerei, Soroca, Strășeni și Găgăuzia. Reprezentanții ai 15 autorități publice locale de nivelul 1 și ai asociațiilor de băștinași din întreaga țară au participat la lansarea programului de formare și mentorat privind asistența la revenire și reintegrarea cetățenilor care se întorc în străinătate. Programul implementat de Biroul Relații cu Diaspora își propune să consolideze capacitatea autorităților locale de a oferi sprijin persoanelor revenite acasă. Participanții vor beneficia de instruire, mentorat și suport metodologic pentru aplicarea mecanismului național de asistență la revenire și dezvoltarea unor servicii adaptate adaptate nevoilor cetățenilor. În cadrul programului vor fi abordate teme precum rolul administrațiilor publice locale în procesul de reintegrare, utilizarea instrumentelor de suport, dezvoltarea parteneriatelor locale și elaborarea planurilor individuale de reintegrare. Programul este implementat de Biroul Relații cu Diaspora, sprijinul UNDP Moldova în cadrul programului Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova, faza 3, finanțat de Guvernul Elveț. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe teritoriul țării cu maxime de 30 de grade și instabilitate atmosferică în unele regiuni. Pe parcursul nopții, vremea va fi în general fără precipitații, însă ziua izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. În nordul țării, local, ploile ar putea fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sectorul sud-vestic slab până la moderat. Temperaturile nocturne vor oscila între 13 și 18 grade, iar maximele diurne vor urca până la 25-30 de grade.
4: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
4: Hai cu zâmbete.
5: Hai cu veselie.
4: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
9: Salutare tuturor și bun găsit în această după-amiază de marți. Prima zi a săptămânii a trecut, am spart gheața, iar acum ne-am intrat deja în ritmul potrivit. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine decretăm oficial pauza de la agitație. La microfon este Vlăduț și vă promit 4 ore pline de dinamică muzicală, energie pozitivă și cele mai fresh hituri ale momentului. Instalați-vă confortabil, lăsați-vă grijile deoparte și haideți să pornim la drum cu o stare de spirit excelentă.
4: Smile FM, Happy Music.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
2: Luca, facem bun, facem bine.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 942 94.
5: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Flăruț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
2: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
3: O mătușă care cântă Rockabye unui copil, o poveste despre sacrificiu și iubire maternală, transpusă pe ritmuri tropicale. Clean Bandit au reinventat baladele cu abordare pop dance sinceră și profund emoțională.

0: idei la hituri. În 2016, după plecarea violonistului Neil Amin Smith, Clean Bandit au găsit forța în trioul lor de bază și au decis să lanseze Rockabye. Scrisă de Jack Patterson împreună cu Ina Rolson, Amar Malik și Sean Paul, melodia îmbină ritmuri dancehall, house și influențe clasice, o semnătură a trupei britanice. Sean Paul aduce vibrație dancehall autentică, iar vocea caldă și vulnerabilă a lui Anne Marie o face să sune ca o confesiune maternă. Producătorul Steve Mack și Jack Patterson au înregistrat piesa în studiouri din Londra, iar videoclipul realizat chiar de Grace Chatto și Jack spune o poveste vizuală emoționantă. O mamă singură care jonglează cu lupta de zi cu zi și cu dragostea pentru copilul ei. Anne Marie a spus în interviuri că mesajul piesei e simplu, dar puternic. Despre mame care vor să-și facă copiii fericiți, indiferent de sacrificiile pe care le fac.
1: They just had this song and sent it to my email, and I was actually maybe in the Netherlands or somewhere like that, and I listened to it and I just loved it straight away, and I didn't know Sean Paul was on it at that time, so I flew back and recorded it straight away. For me, it's not about who was on it or who the song was with, it's more just the song, and I just love the song and the meaning behind it.
0: Lansată pe 21 octombrie 2016, Rockabye a urcat direct pe locul întâi în Marea Britanie și în multe alte țări, inclusiv Australia, Austria și Olanda, iar în Statele Unite a ajuns până pe locul 9 în Billboard Hot 100. A devenit hitul Crăciunului 2016, fiind pe primul loc în topul britanic încă din decembrie. Videoclipul a adunat peste 3 miliarde de vizualizări pe YouTube, devenind una dintre cele mai vizionate producții muzicale online.

0: Dacă sunteți în mișcare prin Hâncești, suntem pe recepție pe frecvența 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar și curat pe 89,9 FM. Pentru toți cei care s-au conectat online de pe smilefm.md sau prin aplicația noastră Smilefm RoMD, un salut plin de căldură. Se spune că marți este ziua eficienței, dar noi o transformăm în ziua bunei dispoziții în difuzoare. Urcăm volumul puțin mai sus și lăsăm ritmul să dicteze energia acestei după amiezi.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Hrăni, dar au și un loc special pentru ele. Fiecare vidră de mare are un fel de buzunar natural format dintr-o cută de piele sub lăbuțele din față. Acolo își păstrează piatra preferată pe care o folosesc de fiecare dată pentru a sparge carapacea scocilor sau a crabilor. Mai mult, ele își păstrează aceeași piatră toată viața ca pe o unealtă de preț. O inginerie biologică super simpatică. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leova, noi nu avem nevoie de unelte ca să spargem monotonia. E de ajuns să dăm volumul mai sus.
1: Smile FM. Happy Music.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
3: Luca, facem bun, facem bine.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
4: Și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
4: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar.

0: De Prosecco din poarta casei.
1: Și atenție,
0: vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Peste 2200 de fermieri vor primi compensații pentru motorină. Anunțul a fost făcut de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care a finalizat evaluarea cererilor depuse în perioada 11 mai 2 iunie. Potrivit instituției, 6 demersuri au fost respinse sau retrase. În cele 110 milioane de lei alocate din fondul de rezervă, aproape 62 de milioane de lei vor merge la fermieri. Banii urmează să acopere acciza aferentă unui volum de aproape 19 milioane de litri de motorină utilizat în campania de primăvară. Deșeurile provenite din construcții și demolări continuă să fie o provocare majoră pentru Republica Moldova în contextul extinderii proiectelor de construcție, renovare și modernizare a clădirilor publice. Autoritățile de mediu și experții din domeniu atrag atenția asupra necesității unor soluții naționale de valorificare acestor deșeuri, în condițiile în care obiectivul stabilit este reciclarea 55% din această categorie de deșeuri până în anul 2030. Potrivit unui studiu elaborat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare cu sprijinul Uniunii Europene, deșeurile din construcții și demolări constituie unul dintre cele mai importante fluxuri de deșeuri din țară, însă rămân insuficient monitorizate și valorificate. Datele strategiei de gestionare a deșeurilor 2013-2027 estimează că volumul acestora ar putea ajunge la aproximativ 2,6 milioane de tone anual până în anul viitor. Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, consideră că problema se va accentua odată cu lansarea programelor de renovare a instituțiilor de învățământ și susține necesitatea unei abordări coordonate la nivel național. Potrivit acestuia, gestionarea deșeurilor rezultate din aceste lucrări nu poate fi lăsată exclusiv în responsabilitatea autorităților publice locale. El a propus crearea unor platforme industriale pentru procesarea deșeurilor provenite din construcții, demolări și renovări, menționând că există inclusiv finanțări europene disponibile pentru astfel de inițiative. Unele companii au început deja să investească în soluții de reciclare. Ministrul Mediului, Gheorghe Hașter, a precizat că o companie din Ungheni a obținut finanțare din Fondul de Mediu pentru dezvoltarea unei platforme dedicate procesării deșeurilor din construcții. În prezent, deșeurile din construcții și demolări nu sunt gestionate printr-un sistem operațional de responsabilitate extinsă a producătorului. Birocrația din procesul de amalgamare voluntară a localităților va fi redusă, promite guvernul. Majoritatea modificărilor în actele cetățenilor vor fi efectuate din oficiu, fără depunerea cererilor, iar o parte din costurile pentru actualizarea documentelor va fi suportată de stat. Declarațiile au fost făcute de secretarul general al guvernului, Alexei Buzu. În același timp, Alexei Buzu a recunoscut că reforma administrației publice locale este una complexă și presupune inclusiv provocări de ordin birocratic. El a precizat că executivul își propune să simplifice procedurile administrative și să accelereze digitalizarea serviciilor publice pentru a reduce impactul reformei asupra cetățenilor. În prezent, peste 790 de primării sunt implicate în procesul de amalgamare voluntară. Reforma administrației publice locale, lansată acum 2 ani de guvern, urmărește consolidarea capacității administrative și financiare a primăriilor, în condițiile în care peste 87% dintre autoritățile locale din Republică administrează unități administrative cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Canoiștii Elena Glizan și Mihai Chihaia au cucerit împreună cele 3 medalii de bronz pentru țara noastră la campionatul mondial de caiac canoe sprint pentru juniori și U23. Competiția a fost găzduită de orașul Halifax, Canada. După distincția de bronz cucerită de Mihai Chihaia în proba de canoe simplu, pe distanța de 500 de metri au urmat alte 2 medalii de bronz. Mai întâi, Elena Glizan a cucerit medalia de bronz în concursul probei de 200 de metri. Sportiva noastră a trecut linia de finish cu rezultatul de 47-35, fiind cu 2,09 secunde lungim distanță de campioana Irina Fiodoriv din Ucraina și cu 0,87 față de canadiana Elizabeth Makturich, care s-a situat pe locul secund. Apoi Elena Glizan în pereche cu Mihai Chihaia au mai cucerit o medalie de bronz pentru țara noastră în proba de canoe mixt pe distanța de 5.000 de metri. Aceștia au completat podiumul de premiere cu rezultatul de 27-28-72. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe teritoriul țării cu maxime de 30 de grade și instabilitate atmosferică în unele regiuni. Pe parcursul nopții, vremea va fi în general fără precipitații, însă ziua izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. În nordul țării, local, ploile ar putea fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sectorul sud-vestic slab până la moderat. Temperaturile nocturne vor oscila între 13 și 18 grade, iar maximele diurne vor urca până la 25-30 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova elimină orice barieră geografică în această după-amiază superbă. Ne prindeți pe frecvențele terestre clasice, dar dacă destinația voastră din aceste zile este ceva mai îndepărtată, nu uitați că ne puteți lua cu voi în buzunar pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smile FM RoMD. Este partenerul digital ideal pentru momentele petrecute la drum în clipele voastre de odihnă. Muzică bună, semnal curat și zero bătăi de cap.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile fructelor de pădure. Fructele de pădure, precum afinele, zmeura sau murele, sunt bogate în antioxidanți și vitamine esențiale pentru sănătatea organismului. Acestea pot contribui la reducerea inflamației, îmbunătățirea funcției cognitive și protejarea împotriva bolilor cronice. Include-le în alimentația ta zilnică prin adăugarea lor în smoothie-uri, iaurt sau altele. Atât pentru astăzi. Până data viitoare. Nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase. We are

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. Happy Music.
1: Juro que no pasa sin dar un home. Cunosc toate defectele mele, dar ce mă apasă mai mult e că mi-apar în toate visele, visele un înger căsut. În păcat, dar în păcat că lumea nu ne cuprinde. Te vreau tot mai mult.

0: Știați că în Peru există desene gigantice sculptate în pământ care pot fi văzute în întregime doar de la înălțimea unui avion? Vorbim despre celebrele linii și geoglife din deșertul Nazca, create de o civilizație antică acum mai bine de 2000 de ani. Printre sutele de figuri perfect geometrice se numără maimuțe, păianjeni și păsări gigantice de sute de metri lungime. Cum au reușit oamenii din vechime să le traseze cu o precizie matematică atât de perfectă fără să poată privi de sus, rămâne un mister care fascinează și astăzi istoricii. O capodoperă antică uriașă. Noi rămânem la sol, dar ridicăm energia din boxe cu o piesă absolut superbă care începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Vaganella, situat într-o vale adâncă din nordul Italiei, înconjurat de munți înalți. Din cauza poziției sale geografice, în fiecare an, din noiembrie până în februarie, satul intră în întuneric total. Pentru a rezolva problema, în 2006 inginerii au montat pe vârful muntelui o oglindă uriașă de 40 de metri pătrați, controlată de un computer. Această oglindă urmărește mișcarea soarelui și reflectă razele luminoase direct în piața centrală a satului, aducând lumina și căldura acolo unde era doar umbră. O idee genială! La Smile FM nu avem nevoie de oglinzi ca să vă luminăm ziua. E de ajuns să dăm play hiturilor voastre preferate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462-323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938.
5: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate!

0: nou Luca din Retail Park Huși.
1: Luca, facem bun, facem bine.
2: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Localitățile Sârma, Tochilera Ducanii și Sărata Răzești, care s-au amalgamat cu orașul Leova în urmă cu jumătate de an, beneficiază deja de primele investiții realizate din fondurile alocate în cadrul reformei. Au fost achiziționate utilaje și tomberoane pentru salubrizare, a fost modernizată spălătoria socială, au început lucrările de asfaltare, iar administrația a obținut finanțare pentru proiecte de energie solară și extinderea rețelelor de gaze. Pentru demararea rapidă a reformei, guvernul a alocat inițial un prim stimulent de 400.000 de lei și comuna Hănăsenii Noi urmează să se amalgameze cu orașul Leova după ce Consiliul Local a aprobat la sfârșitul lunii aprilie inițierea procesului. Până acum, consiliile locale au adoptat peste 680 de decizii privind unificarea administrativă. Pentru a încuraja reforma, guvernul oferă câte 3.000 de lei pentru fiecare locuitor din localitățile care aleg să se unească. Banii pot fi utilizați exclusiv pentru proiecte de dezvoltare. Ulterior, a urmat injecția financiară principală de 12 milioane de lei pentru dezvoltarea infrastructurii. Din banii alocați a fost extinsă și spălătoria socială din Leova. În satul Sărata Răzești, printre proiectele implementate după amalgamare, se numără reparația drumului de la intrarea în sat. Tronsonul de drum de la intrarea în satul Sărata Răzești, cu o lungime de 1400 de metri, va fi reabilitat capital. Dacă în ultimii ani pe acest sector s-au efectuat doar lucrări parțiale de întreținere, noua investiție prevede o reconstrucție completă a infrastructurii rutiere. În vacanță pe banii angajatorului, companiile private au început să ofere etichete ce pot fi utilizate în 31 de pensiuni turistice din țară. Valoarea maximă a suplimentului ajunge la 8.700 de lei. Angajatorul este scutit de impozite dacă îl oferă, iar proprietarii de pensiuni speră că noul mecanism va contribui la dezvoltarea turismului rural. Una dintre pensiunile care acceptă plata cu tichete de vacanță se află în Orcheiul Vechi. Turiștii sunt cazați în case tradiționale din lut, amenajate în stilul gospodăriilor de altădată. Vizitatorii pot participa și la ateliere interactive. Administratorul pensiunii spune însă că introducerea tichetelor de vacanță ar putea atrage mai mulți vizitatori din țară. Tichetul de vacanță este un instrument destinat exclusiv angajaților din sectorul privat. Aceștia primesc 8.700 de lei pe care îi pot folosi pe parcursul unui an pentru o vacanță sau mai multe. O vacanță fără griji începe cu o locuință lăsată în siguranță. Pentru a preveni furturile din apartamente sau case, specialiștii le recomandă oamenilor să respecte câteva reguli simple. Să nu posteze fotografii din vacanță, să găsească o persoană de încredere care să le treacă periodic pragul casei sau o variantă mai costisitoare, să instaleze camere de supraveghere. Potrivit poliției, în perioada estivală crește numărul de furturi din locuințe. Oamenii sunt îndemnați ca înainte de plecare să verifice dacă au încuiat ușile și au închis toate ferestrele, să nu lase bani și lucruri de valoare în casă. O altă recomandare este să nu publice pe rețelele sociale imagini sau locații de vacanță. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne, anul trecut, în sezonul estival, au fost înregistrate peste 1400 de furturi din apartamente. Parlamentul European se reunește într-o nouă sesiune plenară la Strasburg în perioada 6-9 iulie. Eurodeputații urmează să adopte rapoarte anuale de evaluare a progreselor înregistrate de Republica Moldova, Ucraina și Serbia în direcția aderării la UE, precizează un comunicat al Parlamentului European. Raportul privind Republica Moldova salută progresele înregistrate de această țară în toate capitolele de negociere și angajamentul său exemplar continuu față de reformele legate de aderarea la UE, în pofida provocărilor interne și externe semnificative. Deputații cer Republicii Moldova să accelereze ritmul reformelor cheie în conformitate cu obiectivul său ambițios, dar realizabil, de a închide provizoriu negocierile de aderare până la începutul anului 2028 și de a adera la UE până în 2030. Înaintea votului în plen, deputații vor organiza marți dezbateri cu privire la cele trei țări. În urma voturilor, raportorii permanenți pentru Republica Moldova și Serbia vor organiza conferințe de presă. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologia anunță cer variabil pe teritoriul țării cu maxime de 30 de grade și instabilitate atmosferică în unele regiuni. Pe parcursul nopții, vremea va fi în general fără precipitații, însă ziua izolat se vor semnala ploi slabe de scurtă durată. În nordul țării, local, ploile ar putea fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sectorul sud-vestic slab până la moderat. Temperaturile nocturne vor oscila între 13 și 18 grade, iar maximele diurne vor urca până la 25-30 de grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. All right, here we go. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit într-o nouă ediție a emisiunii Cadouri Muzicale. Sunt Ion și te salut cu drag în această seară minunată pe frecvențele Smile FM. Vă aștept cu drag la 060 30 70 30 până la ora 20 să fie veselie împreună cu toți cei ce sunt alături de Smile FM. Un sincer și călduros la mulți ani tuturor sărbătoriților din această seară. Să fiți fericiți și împliniți alături de toți cei pe care îi iubiți cu adevărat. Eu revin imediat cu primele mesaje aici la Smile FM. Stați aproape!
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
3: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
4: Luca, facem bun, facem bine.
2: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
5: Și facem petrecere ca la carte.
2: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
5: Distracție garantată.
2: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
2: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
6: Alo, sunt eu, Foamea.
7: A, da? Ia stai o leacă.
6: Smash Burger.
2: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
8: Taxi, Taxi Leova!
2: Sau ne poți suna oricând la 942 294. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Așa, Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM. Hai!
1: Continuăm programul și în cea de-a doua oră. Vreau să vă salut, dragi prieteni, să vă doresc o seară cât se poate de minunată alături de postul nostru de radio și să zâmbim împreună, pentru că viața este frumoasă și merită trăită din plin. Să știți că îmi face o deosebită plăcere să fiu și în această seară minunată și mai ales în cea de-a doua parte a programului. Te aștept cu drag în continuare la 060 30 70 30 până la ora 20. Până una alta, te las cu următoarea melodie, o melodie foarte frumoasă, special pentru Oxana, care ne ascultă și vine solo tu. Să fie veselie alături de voi până la 20.00.
2: Alright, here we go.
3: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Smile FM Happy Music. Leave your message
1: at the tone. Continuăm programul și vreau să vă mulțumesc tuturor celor ce sunt alături de noi, atât celor care ne ascultă pe frecvențele Smile FM din Moldova, dar și celor care ne ascultă din afara țării. Sunteți minunați, sunteți deosebiți și rămâniți în continuare alături de noi, alături de cel mai vesel post de radio din țară. Așadar, rămâi în continuare și nu schimba frecvențele, ne întoarcem imediat.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Parcă nu-s căscat, dar totuși am căzut. Și parcă nu-s naiv, dar totuși am crezut. În povești de genul, știi, în zivui cofantastic. În cuvinte goale, în zâmbete din

0: Smile FM. Leave your message at the tone. Să știți că continuăm programul, dragi prieteni, un mesaj special de felicitare pentru domnul Vasile Cojocaru din Hâncești, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere din partea soției Silvia, copiilor și a nepoților, cele mai sincere urări de bine și de sănătate, liniște și mulți ani frumoși înainte. Continuăm programul, un alt mesaj, familia Ciobanu din Ialoveni transmite cele mai calde felicitări doamnei Alina cu ocazia zilei de naștere. Vă dorim multă sănătate, împliniri și momente frumoase alături de cei dragi, să rămâneți mereu la fel de bună, sinceră și apreciată de toți cei care te cunosc cu mult drag și rest din partea familiei. Un alt mesaj venit la Smile FM, bună seara tuturor ascultătorilor Smile FM, prietenii și rudele din Iova transmit felicitări domnului Alexandru Rusu, care astăzi împlinește o vârstă foarte frumoasă de 70 de ani. Îi dorim multă sănătate, putere și succes în tot ceea ce își propune să facă, să ai parte de zile senine și cât mai multe clipe frumoase alături de familie și prieteni.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidor. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbăta de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Smile FM Summer Edition. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un șofer moldovean de 44 de ani ar fi încercat să transporte din Ucraina în România 360.000 de pachete de țigări ascunse într-un camion încărcat cu peste 15 tone de căpșune. Valoarea produselor din tutun depășește 15 milioane de hrivne, potrivit procuraturii.

0: regionale Cernăuți, bărbatul este angajatul unei companii care efectuează transporturi internaționale de mărfuri. Acesta este cercetat pentru contrabandă cu produse accesabile în proporții mari. Conform anchetei, șoferul se deplasa din Ucraina spre România prin punctul de trecere Mămălica de la frontiera moldo-ucraineană. Potrivit documentelor, în semiremorcă se aflau peste 15 tone de căpșune proaspete de la un producător ucrainean. În timpul controlului vamal, inspectorii au observat că greutatea camionului nu corespundea parametrilor declarați. Vehiculul a fost redirecționat spre punctul de trecere Porub-Nesiret, unde sistemul de scanare a confirmat existența unei încărcături ascunse. În spatele încărcăturii de căpșune, oamenii legii au descoperit 480 de cutii cu țigări fără timbre de acciză ale Ucrainei. În total au fost găsite 360.000 de pachete de țigări. Potrivit expertizei, valoarea produselor din tutun ridicate depășește 15 milioane de hrivne. Energocom anunță că facturile pentru consumul de gaze naturale din luna iunie vor fi emise cu întârziere, estimativ în prima parte a lunii august, în contextul tranziției la propriul sistem de procesare a plăților. Compania precizează însă că întârzierea nu va afecta livrarea gazelor și că nu vor fi aplicate penalități pentru achitarea facturilor. Potrivit companiei, amânarea este necesară pentru testarea suplimentară a noului sistem și verificarea datelor, astfel încât procesul de facturare să se desfășoare corect și transparent. Începând cu luna iunie, Energocom gestionează în regim propriu procesele de evidență comercială, facturare și de servirea consumatorilor final de gaze naturale din Republica Moldova. Aceste servicii nu mai sunt prestate în baza contractului de externalizare încheiat anterior cu Moldova Gaz, fiind preluate integral de companie. Consumatorii care doresc pot efectua plăți în avans pentru consumul din luna iunie, iar sumele achitate vor fi înregistrate în sistem și luate în calcul la emiterea facturilor. Compania estimează că facturile pentru luna iunie vor începe să fie emise din 1 august, iar cele aferente consumului din luna iulie din 10 august. Președinta Republicii India va efectua o vizită la Chișinău pe 20 iulie, fiind însoțită de o delegație oficială formată din aproximativ 40 de oameni de afaceri. Cu această ocazie, în capitală va fi organizat Forumul de Afaceri Moldova-India. Evenimentul este organizat de Agenția de Investiții și va reuni companii din domenii precum infrastructura și construcțiile, industria prelucrătoare, tehnologia informației, energie regenerabilă, industria farmaceutică, agricultura și procesarea produselor agroalimentare. Datele comerciale arată un potențial important de dezvoltare a relațiilor economice bilaterale. În anul trecut, exporturile directe ale Republicii Moldova către India au constituit circa 259.000 de dolari, dominate de utilaje și aparate mecanice, urmate de fructe comestibile, în principal mere, instrumente optice și medicale și produse farmaceutice, precizează Agenția de Investiții.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Continuăm programul Cadouri Muzicale. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: We play the biggest hits. This is Summer.
2: Smile FM Summer Edition.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare?
3: Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
6: Din 7 iulie, Pofta de Luca are o nouă adresă în Huș, pe calea Basarabiei numărul 3. Covrig cu Nutella sau cu semințe? Merdenea? Pizza cu salam picant? Te așteaptă toate, proaspăt coapte, la noul Luca din Retail Park Huș.
7: Luca, facem bun, facem bine.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without.
8: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

0: Continuăm programul Cadouri Muzicale. Rămâneți alături de noi și nu schimbați frecvența. Ne întoarcem imediat.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number 1.

0: și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Ți-e foame?
7: Yummy!
6: Pizza?
7: Yummy!
6: Nuggets?
7: Yummy!
6: Inele de ceapă?
7: Yummy!
6: Desert sau salată?
7: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
8: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
9: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
10: E ca și cum am jucat un joc
11: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
11: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
10: Ne vedem la Impera MD!
12: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
13: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
12: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
13: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
9: Ultimele 24 de ore n-au fost înregistrate cazuri noi de fraudă telefonică. Totuși, alte 7 cazuri comise anterior au fost raportate abia acum de victime. Prejudiciul total este de aproximativ 2 milioane de lei, anunță Inspectoratul General al Poliției într-un comunicat. Cel mai mare prejudiciu înregistrat a fost de peste 800 de mii de lei, conform oamenilor legii. Datorită vigilenței cetățenilor, 152 de tentative de escrocherie au fost prevenite. Analiza cazurilor arată că infractorii continuă să combine identitatea mai multor instituții, bancă, poliție, SIS, diverse companii, sporind credibilitatea scenariilor și determinând victimele să acționeze fără verificarea informațiilor. Transferurile bancare și trimiterea banilor prin curier rămâne cele mai frecvente metode folosite de infractori. Cel mai mare prejudiciu înregistrat a fost de peste 800 de mii de lei în rezina. Victima

0: A fost contactată de persoane care s-au prezentat drept angajați ai poliției cibernetice, fiind convinsă că trebuie verificată proveniența legală a banilor deținuți. În rezultatul manipulării psihologice, aceasta a transmis banii prin intermediul unui curier, se menționează în comunicatul poliției. Republica Moldova va beneficia de un sprijin de circa 164.000 de tone de franci elvețieni, echivalentul la peste 3,5 milioane de lei pentru familiile afectate de inundațiile din lunile mai și iunie. Banii au fost alocați de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie, prin Fondul de Urgență pentru Răspuns la Dezastre. Anunțul a fost făcut în cadrul întrevederii dintre secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Corina Călugăru, și directoarea regională a IFRC pentru Europa. Potrivit unui comunicat, în timpul discuțiilor au fost abordate subiecte privind sprijinul oferit prin intermediul Societății de Cruce Roșie din Republica Moldova în domeniul asistenței umanitare și al suportului psihosocial acordat persoanelor afectate de situații de criză. Trei vase ceramice databile în evul mediu timpuriu au fost descoperite în satul Bălceana, raionul Hâncești, în timpul săpării unui beci. Potrivit Agenției Naționale Arheologice, descoperirea a fost făcută în toamna anului trecut. Persoana care a găsit artefactele l-a anunțat pe profesorul de istorie Vladislav Trestianu, care a transmis imediat informația specialiștilor. Reprezentanții Agenției Naționale Arheologice au intervenit prompt, au cercetat locul descoperirii și au recuperat vasele. Unul dintre acestea este considerat un exemplar extrem de rar, chiar unic pentru patrimoniul arheologic al Republicii Moldova. Datorită valorii științifice și patrimoniale, artefactele au fost transmise Muzeului Național de Istorie a Moldovei, unde au fost restaurate și prezentate publicului în cadrul proiectului Exponatul Lunii. În curând, în revista Cercetări Arheologice de la București urmează să fie publicat un studiu dedicat acestei descoperiri, semnat de doctorul Vlad Vornic. Agenția Națională Arheologică menționează că acest caz demonstrează importanța semnalării rapide a vestigiilor arheologice și a colaborării dintre cetățenii, profesorii, specialiști și instituțiile de patrimoniu. Republica Moldova va găzdui în premieră startul turului României 2026. Prima etapă a celei de 58-a ediții va avea loc pe 9 septembrie pe traseul Chișinău-Ungheni, iar organizatorii au publicat programul detaliat al evenimentului și recomandările pentru spectatorii care vor urmări competiția de pe marginea traseului. Competiția va debuta oficial pe 8 septembrie la Chișinău cu prezentarea echipelor participante. Publicul va avea ocazia să-i cunoască pe cicliști și membrii formațiilor internaționale înainte de startul oficial al cursei. Prima etapă va începe pe 9 septembrie la ora 10 cu start Startul festiv din piața Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Plutonul va parcurge aproximativ 100 de kilometri, traversând localitățile din raioanele Hâncești, Ialoveni, Strășeni și Călăraș, înainte de a ajunge la linia de sosire din Ungheni. Pentru a asigura o atmosferă de sărbătoare, dar și siguranța deplină a spectatorilor și a sportivilor, plutonul, rulând cu viteze care depășesc și 40 de kilometri pe oră, organizatorii recomandă publicului să vină din timp pe traseu, să aibă la ei apă și protecție solară, să aducă steaguri, pancarte sau vuvuzele. Fanii sunt îndemnați să-și asigure telefoane încărcate pentru a surprinde imagini cu trecerea plutonului și a mașinilor tehnice. Programul turului României 2026 include 8 septembrie, prezentarea echipelor în Chișinău, 9 septembrie, etapa 1, Chișinău-Ungheni, 10 septembrie, etapa 2, Iași-Piatra Neamț, 11 septembrie, etapa 3, Piatra Neamț, Băile-Balvanios, 12 septembrie, etapa 4, Brașov-Ploiești, 13 septembrie, etapa 5, Circuit București. Turul României este organizat de Federația Română de Ciclism, alături de Agenția Națională pentru Sport din România, în calitate de partener principal, iar Republica Moldova în parteneriat cu Federația Moldovenească de Ciclism. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer noros pe întreg teritoriul țării. În centru, maximele vor atinge 26 de grade, iar minimele vor indica până la 17. În sudul țării, meteorologii anunță temperaturi de până la 28 de grade pe timp de zi. Noaptea, valorile termice vor coborî până la 19. În nordul țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 24 de grade, iar minimele vor coborî până la 15.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
1: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: asculti Smile FM. Happy New Music. Leave your message at the
1: tone. Și uite așa, dragi prieteni, am ajuns la finalul ediției de astăzi. În numele echipei vă mulțumesc, o noapte și o seară frumoasă vă doresc, să-i aveți aproape pe cei dragi dumneavoastră și ne bucurăm enorm de mult că am petrecut împreună, că am ascultat melodiile preferate și am transmis la mulți ani din suflet pentru cei dragi. Să știți că și mâine ne întoarcem, tot aici vom fi, vom petrece 3 ore minunate cu gânduri cumpătate și cu emoții frumoase, așa cum se cuvine. Cu voi a fost Ion Croitoru, v-am pupat, am plecat, aveți grijă de voi și de cei dragi. La revedere!
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin?
3: Ciulește urechea!

0: Formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și prețuri bune. Toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit, sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile fructelor de pădure. Fructele de pădure, precum afinele, zmeura sau murele, sunt bogate în antioxidanți și vitamine esențiale pentru sănătatea organismului. Acestea pot contribui la reducerea inflamației, îmbunătățirea funcției cognitive și protejarea împotriva bolilor cronice. Include-le în alimentația ta zilnică prin adăugarea lor în smoothie-uri, iaurt sau altele. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: is Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: deșteptat. Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: O mătușă care cântă Rockabye unui copil, o poveste despre sacrificiu și iubire maternală, transpusă pe ritmuri tropicale. Clean Bandit au reinventat baladele cu abordare pop dance sinceră și profund emoțională.

0: hituri. În 2016, după plecarea violonistului Neil Amin Smith, Clean Bandit au găsit forța în trioul lor de bază și au decis să lanseze Rockabye. Scrisă de Jack Patterson împreună cu Ina Rolson, Amar Malik și Sean Paul, melodia îmbină ritmuri dancehall, house și influențe clasice, o semnătură a trupei britanice. Sean Paul aduce vibrație dancehall autentică, iar vocea caldă și vulnerabilă a lui Anne-Marie o face să sune ca o confesiune maternă. Producătorul Steve Mack și Jack Patterson au înregistrat piesa în studiouri din Londra, iar videoclipul realizat chiar de Grace Chateau și Jack spune o poveste vizuală emoționantă. O mamă singură care jonglează cu lupta de zi cu zi și cu dragostea pentru copilul ei. Anne-Marie a spus în interviuri că mesajul piesei e simplu, dar puternic. Despre mame care vor să-și facă copiii fericiți, indiferent de sacrificiile pe care le fac.
1: They just had this song and sent it to my email and I was actually maybe in the Netherlands or somewhere like that. And I listened to it and I just loved it straight away and I didn't know Sean Paul was on it at that time. So I flew back and recorded it straight away. For me, it's not about who was on it or who the song was with, it's more just the song and I just love the song and the meaning behind it.
0: Lansată pe 21 octombrie 2016, Rockabye a urcat direct pe locul întâi în Marea Britanie și în multe alte țări, inclusiv Australia, Austria și Olanda, iar în Statele Unite a ajuns până pe locul 9 în Billboard Hot 100. A devenit hitul Crăciunului 2016, fiind pe primul loc în topul britanic încă din decembrie. Videoclipul a adunat peste 3 miliarde de vizualizări pe YouTube, devenind una dintre cele mai vizionate producții muzicale online. Și

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi la Pastila de știință vorbim despre unul dintre cele mai puternice și misterioase fenomene ale naturii. Cutremurul. Un cutremur apare atunci când în adâncul pământului se acumulează tensiune între plăcile tectonice, iar când presiunea devine prea mare, scoarța terestră cedează brusc, iar energia eliberată se propagă sub formă de unde seismice. Cutremurele pot fi ușoare, simțite abia ca o vibrație, sau devastatoare, capabile să dărâme clădiri, să schimbe cursuri de râuri și să provoace chiar tsunami. Primul care a măsurat forța unui cutremur a fost Charles Richter, în 1935, cu faimoasa scară Richter. De atunci, cutremurele au fost monitorizate permanent de seismografe, iar datele strânse ne ajută să înțelegem mai bine structura internă a planetei. România are și ea o zonă activă, Vrancea, una dintre cele mai seismice regiuni din Europa. Cutremurele de aici se produc la mare adâncime și pot fi simțite în aproape toată țara. Chiar dacă nu le putem prezice exact, putem construi mai sigur, educa populația și reduce riscurile. Știința nu poate opri cutremurele, dar ne poate proteja de efectele lor. Cutremurele ne amintesc că Pământul este viu, dinamic și imprevizibil, iar în fața forței sale, știința rămâne cel mai bun scut. Sunt Ovidiu Munteanu și te aștept și data viitoare la o nouă pastilă de știință pe aceeași frecvență.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Hi, this is Tiesto.
1: This is your station, Smile FM.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascultă și pe smilefm.md.